50 Hz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

slušate Radio Andrijevicu.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Danas nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz nešto sunčanih intervala, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, a najviša dnevna od 10 do 24 stepena. Saopšteno nam je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, a prema podacima koje smo dobili iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici, trenutna temperatura u našem gradu je 8 stepeni, minimalna je jutros iznosila 7, maksimalna juče 17 stepeni. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 8 litara kiše. Toliko u ovom prvom javljanju, prijatan dan uz naš program i još jednom dobro jutro.

0: Jutarnji je program Radio Andrijevice. Poštovani slušaoci, trebalo bi da na telefonskoj vezi imamo Miodraga Čarapića. On nam se javlja iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore i reći će nam kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Da li se čujemo?
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Jutro se saobraćaj umjerenog intenziteta. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja

0: sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačanja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodno se radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Na magistralnom putu M4 dionica Vrulja Mijakovići promjene režima saobraćaja sa dvosmjenog na naizmjenično odvijanje u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrše Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju, uz apel vozačima da drže odstojanje između vozila, ujedno i poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore.
1: Hvala vam puno na ovom uključenju, svim učesnicima u saobraćaju i svima koji danas planiraju da putuju. Dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put. Poštovani slušalci, bili ste u prilici u ovom uključenju da čujete Miodraga Čarapića i podatke kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. On nam se javio iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, uvaženi slušaoci. U ovom terminu prelistavamo dnevnu štampu i ukoliko niste stigli da pročitate šta pišu dnevne novine dan, analizirat ćemo ključne naslove. Za 9 mjeseci primili preko 7000 djece. Doktor Ivanović kaže da se u centru godišnje postavi oko 150 novih dijagnoza poremećaja iz spektra autizma u uzrasnom rasponu od 2 do 18 godina, dok je najveći broj novo uspostavljenih dijagnoza u uzrastu od 4 do 6 godina života. Sve više mališana traži pomoć u centru za rani razvoj. Razvojne poteškoće danas se bolje prepoznaju. To je centralni naslov dnevnih novina dan, a ostali naslovi: Almar Agasijev, šef savjetnik diplomatske misije Bakua o novim ulaganjima i ekonomskoj saradnji. Vizni režim može uticati na investicije iz Azerbejdžana. Ogromni izdaci centralne administracije za pola godine. Za ugovore o djelu i konsultante potrošili 24 miliona. Glavni koordinator konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine Velibor Peulić o izgledima da se riješe problemi koje transportni sektor regiona ima u Schengen zoni, nema političke volje za zajedničke pregovore sa Evropskom unijom. Nikšićki buvljak, mjesto gdje caruje tržišna ekonomija, shopping centar pod vedrim nebom. Vikend za nama bio je i prepun zanimljivih sportskih događaja, pa ima šta da se pročita i u sportskom dodatku. A toliko u ovom pregledu dnevne štampe, bili su to naslovi dnevnih novina dane za ponedjeljak 12. oktobar.

Ministarstvo turizma organizuje danas i sjutro u podgoričkom hotelu Hilton međuregionalni forum na visokom nivou Evropa-Azija. U 57 apoteka Monte Farma širom Crne Gore rade 162 farmaceuta i 205 farmaceutskih tehničara, odnosno 11,15% više nego na kraju 2023. godine, pokazuju podaci iz te državne ustanove, nepopunjeno 36 radnih mjesta. Tačan uzrok požara u kliničkom centru Crne Gore još se utvrđuje, ali preliminarni nalazi ukazuju da je vatra najvjerovatnije izbila na starim električnim instalacijama koje datiraju još od izgradnje objekta. Iz kliničkog centra Crne Gore navode da medicinska oprema nije bila priključena na te instalacije i da prema dosadašnjem pregledu nije pretrpjela vidljivija oštećenja. Tokom septembra obavljeno je 2268 pregleda pošiljki u uvozu i izvozu, uzeto je 508 uzoraka u unutrašnjoj i graničnoj kontroli, a laboratorijske analize pokazale su neusaglašenost kod 13 uzoraka iz uvoza. To se navodi u izvještaju fitosanitarne inspekcije koji je na sajtu vlade objavila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Rukometašice Crne Gore upisali su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.

Nastavljamo i sa informacijom iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži danas i sutra 12. i 13. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština u Crnoj Gori, saopšteno je iz CEDIS-a. Za danas u opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, a za sutra 13. oktobra u opštini Andrijevica u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, Planinski preboj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, zaključili su iz CEDIS-a. Saobraćaj u Crnoj Gori je umjerenog intenziteta, saopšteno nam je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila lake povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Brojevi telefona na koje možete pozvati i informisati se su 19807 i 020234 999.

0: Ministarstvo turizma organizuje danas i sjutro u Podgoričkom hotelu Hilton međuregionalni forum na visokom nivou Evropa-Azija. U 57 apoteka Monte Farma širom Crne Gore rade 162 farmaceuta i 205 farmaceutskih tehničara, odnosno 11,15% više nego na kraju 2023. godine, pokazuju podaci iz te državne ustanove, nepopunjeno 36 radnih mjesta. Tačan uzrok požara u kliničkom centru Crne Gore još se utvrđuje, ali preliminarni nalazi ukazuju da je vatra najvjerovatnije izbila na starim električnim instalacijama koje datiraju još od izgradnje objekta. Iz kliničkog centra Crne Gore navode da medicinska oprema nije bila priključena na te instalacije i da prema dosadašnjem pregledu nije pretrpjela vidljivija oštećenja. Tokom septembra obavljeno je 2268 pregleda pošiljki u uvozu i izvozu, uzeto je 508 uzoraka u unutrašnjoj i graničnoj kontroli, a laboratorijske analize pokazale su neusaglašenost kod 13 uzoraka iz uvoza. To se navodi u izvještaju fitosanitarne inspekcije koji je na sajtu vlade objavila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Rukometašice Crne Gore upisali su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22. Vrijeme u Crnoj Gori danas tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, češćim u južnim oblastima, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevica.

0: Radio Andrijevica.
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Crna Gora je primjer za zemlje Zapadnog Balkana kada je riječ o ekonomskom razvoju i zaštiti demokratskih vrijednosti, poručio je na X mreži premijer Milojko Spajić nakon susreta sa američkim senatorima Jim Shahin i Dickom Durbinom. Spajić je naveo da je upravo takav pristup najbolji način za prevazilaženje razlika i postizanje jedinstva oko zajedničkih ciljeva. Čibukčije, čipkari, drvorezbari, fotografi, časovničari, ključari i brojne druge zanatlije moći da obavljaju djelatnost u stambenim prostorijama pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ljudi i mir stanara. Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je novi pravilnik kojim se preciziraju zanati koji se mogu obavljati u stambenim prostorima kao i uslovi koje moraju ispuniti. Kako je navedeno u pravilniku, u stambenim prostorijama mogu se obavljati isključivo zanati sa utvrđene liste i to pod uslovom da priroda posla omogućava njegovo obavljanje u prostoru koji je namijenjen stanovanju bez potrebe za posebnim proizvodnim uslovima. Tokom septembra obavljeno je 2268 pregleda pošiljki u uvozu i izvozu, uzeto je 508 uzoraka u unutrašnjoj i graničnoj kontroli, a laboratorijske analize pokazale su neusaglašenosti kod 13 uzoraka iz uvoza. To se navodi u izvještaju fitosanitarne inspekcije koji je na sajtu vlade objavila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Fitosanitarna inspekcija je tokom septembra 2026. godine sprovela kontrole zdravstvene zaštite bilja, kvaliteta i bezbjednosti hrane biljnog porijekla, sjemenskog i sadnog materijala, kao i sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,9 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa, prenosi i Mina Biznis. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona,

I u nastavku našeg jutarnjeg programa Lokalne informacije, Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. godinu. U skladu sa odlukom o stipendiranju studenata u opštini Andrijevica, stipendije se dodjeljuju za studijsku 2026-2027. godinu studentima osnovnih primijenjenih akademskih studija i postdiplomskih specijalističkih magistarskih studija. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji imaju crnogorsko državljanstvo, imaju prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica, su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8,5. Prvi put upisali su semestar studijske godine i nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina. Pravo na posebnu stipendiju koja se dodjeljuje deficitarnim kadrovima, studentima arhitekture, građevine, informacionih tehnologija, prava i ekonomije imaju redovni studenti koji ispunjavaju opšte uslove propisane odlukom. Oni su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8. Potrebna dokumenta koje je neophodno dostaviti su ovjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte, potvrdu o studiranju na osnovnim odnosno postdiplomskim studijama, uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz, izjava da nije su u radnom odnosu, dokaz izjava da student ne prima drugu stipendiju. Studenti dokumenta dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. novembrom 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti sa naznakom konkurs za stipendiranje studenata neposredno na pisarnici opštine Andrijevica ili poslati putem pošte na adresu opštine Andrijevica, Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, ulica Branka Deletića, broj 64A84320 Andrijevica. Konkurs je objavljen i na internet stranici opštine Andrijevica, na oglasnoj tabli u zgradi opštine Andrijevica, kao i putem našeg lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Dodatne informacije mogu se dobiti i na broj telefona 051-243-610. Nastavljamo sa informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke. Dom zdravlja Andrijevica organizuje preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrejevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1492. godine, španski moreplovac Kristofer Kolumbo prvi put je stupio na tlo Novog svijeta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, Kolumbova posada iskrcala se na Bahamska ostrva s uvjerenjem da su stigli u Aziju.

Na današnji dan 1837. godine, nakon dugih pregovora koje je o sudbini manastira Majne vodio s Austrijom još od samog proglašenja za vladiku, Petar II. Petrović Njegoš potpisao je ugovor o prodaji manastira imanja Austriji za 17.000 fiorina u srebru. Na takav čin vladika je bio prisiljen jer je u protivnom austrijska vojska htjela silom da prisvoji Majne, staru primorsku rezidenciju crnogorskih vladika.

Na današnji dan 1901. godine u Pepićima je sklopljen ugovor između mješovite komisije carske otomanske i knjaževske crnogorske vlade za uređenje stanja i pograničnih odnosa u Plavsko-Gusinskom okrugu, Polimlju i Veliki. Ugovor je sklopljen zbog čestih pograničnih nereda, krađa i ubistava.

Na današnji dan 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica s višečlanom posadom.

Na današnji dan, 1897. godine, u Beograd su iz Beča prenešeni posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve –

Na današnji dan 1934. godine 11-godišnji Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije nakon što je 9. oktobra u atentatu u Marseju ubijen njegov otac, kralj Aleksandar I.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Crna Gora je primjer za zemlje Zapadnog Balkana kada je riječ o ekonomskom razvoju i zaštiti demokratskih vrijednosti, poručio je na X mreži premijer Milojko Spajić nakon susreta sa američkim senatorima Jim Shahin i Dickom Durbinom. Spajić je naveo da je upravo takav pristup najbolji način za prevazilaženje razlika i postizanje jedinstva oko zajedničkih ciljeva. Čibukčije, čipkari, drvorezbari, fotografi, časovničari, ključari i brojne druge zanatlije moće da obavljaju djelatnost u stambenim prostorijama pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ljudi i mir stanara. Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je novi pravilnik kojim se preciziraju zanati koji se mogu obavljati u stambenim prostorima kao i uslovi koje moraju ispuniti. Kako je navedeno u pravilniku, u stambenim prostorijama mogu se obavljati isključivo zanati sa utvrđene liste i to pod uslovom da priroda posla omogućava njegovo obavljanje u prostoru koji je namijenjen stanovanju bez potrebe za posebnim proizvodnim uslovima. Tokom septembra obavljeno je 2268 pregleda pošiljki u uvozu i izvozu, uzeto je 508 uzoraka u unutrašnjoj i graničnoj kontroli, a laboratorijske analize pokazale su neusaglašenosti kod 13 uzoraka iz uvoza. To se navodi u izvještaju fitosanitarne inspekcije koji je na sajtu vlade objavila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Fitosanitarna inspekcija je tokom septembra 2026. godine sprovela kontrole zdravstvene zaštite bilja, kvaliteta i bezbjednosti hrane biljnog porijekla, sjemenskog i sadnog materijala, kao i sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Autoputem Princeza Ksenije od početka godine prošlo 2,9 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa, prenosi i Mina Biznis. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktor

Fudbaleri Komova iz Andrijevica ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Petnici, savladavši rezultatom 3-0 ekipu FK Akademije iz Berana, koja je na ovom meču bila domaćin. Čestitam našim momcima na petoj pobjedi ove sezone i trenutnom trećem mjestu na tabeli iza neprikosnovenog fudbalskog kluba Ibar i ekipe FK Brskova.

Najveći derbi crnogorskog fudbala završen je bez golova, Budućnost i Sutjeska su propustili šansu da postanu novi lideri crnogorske fudbalske lige, a najveći krivci za to su kapiten dviju ekipa, golmani Filip Domazetović i Vladan Giljen, kao i štoper Nikšićana Anto Babić. Ovaj duel će ući u istoriju kao prvi na kojem je podgorički tim izašao sa 7 bonusa, jer je Srđan Nikić na teren poslao jednog igrača 2010. godište, Aleksu Cauševića, trojicu 2009. po jednog 2008. i 2006. te 22-godišnjeg Domazetovića. Domaći su prvi imali šansu. Nakon centra šuta Danila Vukanića, Lazar Popović je šutirao glavom, a Giljen sjajno odbranio. Lopta se odbila do Momčila Raspopovića, koji ju je uputio ka mreži, ali je Babić sjajno reagovao i prebacio ju je preko prečke. Ispostavilo se da je to bila jedina prava šansa za plave, a Nikšićani su imali 2 zicera. Nakon kornera Danila Četkovića u 33. minutu, Aleksandar Boljević je odlično šutirao glavom, ali je Domazetović odbio u korner. Najbolju šansu je imao Miloš Vračar u 65. minutu, kada je nakon sjajnog pasa Marka Šimuna izbio sam ispred Domazetovića, koji je opet fenomenalno odbranio i sačuvao svoju mrežu. Do kraja nije bilo više puno uzbuđenja, osim crvenog kartona za štopera Budućnosti Miloša Milovića u 88. minutu. Oba tima su tako prekinula seriju od 3 uzastopne pobjede, ali i propustila priliku da se izjednače sa Otrantom na vrhu tabele. Ulcinjani su prvi sa 17 bodova, a Budućnost i Sutjeska imaju po 15, kao i Bokelj i Dečić. Ta dva tima zbog kišom potopljenih terena nisu odigrali mečeve 10. kola, pa će imati šansu da se domognu vrha kada budu zakazani mečevi. Kotorani dočekuju Petrovac, a Tuzani gostuju Arsenalu u Tivtu. Stadion pod Goricom prošle subote je bio mnogo više od fudbalskog terena, jer je Budućnost u saradnji sa NVO Oro obilježila ružičasti oktobar kroz kampanju Igrajmo za nju, posvećenu podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Posebnu emociju donio je izlazak prvotimaca i djevojčica u majicama sa tom porukom, a pridružili se grupi umjetnika. Uslijedilo je emotivno izvođenje pjesme Žena, u čijem je stvaranju učestvovalo više od 150 umjetnika. Nastupio je Kids Pop Hor pod dirigentskom palicom Ivane Novaković, uz menadžerku Snežanu Burzan Vuksanović, Jelenu Nenezić, Ivanu Popović Martinović i Momčila Zekovića Zeka.

U nastavku rukometa, nakon tri kola prve lige za rukometaše na vrhu su dvije najbolje ekipe Budvanska, Rivijera i Lovćen. Budvani su u veoma zanimljivom duelu u Tivtu savladali Partizan 31-29 i to tako što su meč završili serijom 3-0. Đorđo Peruničić je donio prednost domaćinu u 57. minutu, ali su do kraja pogađali samo srpski internacionalci iz redova gostiju, Nikola Ivanović dva puta i Luka Ivanić jednom. Njih dvojica su i bila najefikasnija u pobjedničkom timu sa 8, odnosno 7 golova, dok su u ekipi Vuka Kaluđerovića odskočili Peruničić sa 10 i Danilo Pajović sa 8 pogodaka. Na papiru je derbi kola bio duel Lovćena i budućnosti, ali nije bilo iznenađenja jer su Cetinjani slavili 40-28. Aleksa Knežević je realizovao svih 8 šuteva za domaće, a Božo Anđelić je gađao 7 od 7. Sjajan je bio i golman Predrag Mijatović sa 19 odbrana. U poraženom timu najefikasniji je bio Igor Krivokapić, ali sa slabijim procentom šuta 6 od 14. Po 4 puta su pogodili Nikola Skrobić, Luka Barjektarović i Filip Božović. Veliki derbi Rivijera i Lovćena je u narednom kolu, ali se taj meč neće igrati za vikend, jer Cetinjani u subotu i nedelju u Luksemburgu igraju dvomeč drugog kola EHF sedmice. Budvani žele da osvoje duplu krunu i prekinu dominaciju najvećeg crnogorskog kluba, zbog čega su i juče doveli veliko pojačanje slovenačkog srednjeg beka Mihu Kotara. Bivši igrač Partizana je stigao na pozajmicu iz slovenačkog Pelistera. Odigrana su i dva veoma uzbudljiva duela, Sutjeska i Rudar su remizirali 30-30, dok je Berane 1949 savladalo Jedinstvo u Bijelom polju 26-25 golom Nikole Babovića i sedmerca 11 sekundi prije kraja. Nikšićane su predvodili Jovo Damjanović i Filip Krivokapić i Todor Bulatović sa po 7 golova, dok su kod Pljevljaka odskočili Samir Mekić sa 10, Filip Gazdić sa 7 i Filip Potpara sa 6. U timu iz Bijelog polja najbolji je bio Danilo Joksimović sa 10 pogodaka, dok je kod Beranaca Nemanja Marsenić pogodio 8 puta, a Babović 7. Mornar 7 i Brskovo su zamijenili domaćinstvo jer se Topolica renovira, a dileme nije bilo, tim Stevani Kočevića je slavio 33-21. Svi igrači barskog tima osim golmana upisali su se u listu strijelaca, a najefikasniji je bio Edin Baharović sa 5 golova, koliko je za Mojkovčane dao Aleksa Vujović. Od ove sezone sve utakmice seniorskih ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji možete gledati uživo na YouTube kanalu Rukometnog saveza Crne Gore.

Godinama je veliko ribalstvo, Trebjese i budućnosti bilo u pionirskim ligama, sada se prenijelo i na seniorsku konkurenciju. U derbiju trećeg kola prve lige su slavile Nikšićanke 28-27. Tim Miloša Perovića je pred svojim navijačima vodio praktično sve vrijeme, imao i plus 7, ali su se plave vratile i izjednačile na 19-19. Bilo je i 20-20, ali Podgoričanke do kraja nisu uspjele da poravnaju, pa je Trebjesa ostala na vrhu sa maksimalna 4 boda. Prvo kolo još nije odigrano. Anastasija Radulović sa 7 golova, Anđela Stanišić sa 6 i golmanka Maša Dubljević sa 12 odbrana su bile najbolje u pobjedničkom timu, dok je Maja Božović predvodila budućnost sa 9 golova. Maksimalan učinak imaju i Tivat i Levalea, koji su rutinski slavili na gostovanjima Zeti 44-28 uz 15 golova i 5 asistencija kapitenke fenomenalne kadetske reprezentacije Anđeline Orbović, odnosno Ulcinju 25-12. Jedinstvo je u uzbudljivom lokalnom derbiju nadvisilo Komove 32-30 uz 9 pogodaka Amine Alić i 7 Albine Kolić, te 17 odbrana Dine Agović. Tim iz Andrijevice su predvodile Maša Obadović sa 7 i Kristina Ivanović sa 6 golova. Lavice, klub koji su osnovale legende crnogorskog rukometa Milena Rajičević, Radmila Petrović, Sonja Barjaktarović i Anđela Bulatović, debitovao je na zvaničnim utakmicama pobjedom nad Starsom na Cetinju 30-24. Duel klubova koji u regionalnoj ligi nastupaju sa zajedničkim timom je riješen od 47. do 52. minuta, kada su Podgoričanke serijom 6-0 povele 26-20. Viktorija Tomić je bila najefikasnija u redovima lavica sa 7 golova, a 6 je postigla Kalina Kažić, koja je proglašena za igračicu utakmice. U timu Marka Martinovića ubjedljivo najbolja je bila Jovana Kaluđerović sa 14 pogodaka. Nikšić je bio siguran protiv Feniksa 36-30 uz 8 pogodaka Maše Tomanović, 7 Mije Bojanić, po 6 Ilde Ramusović i Marije Bigović, te 14 odbrana Slađane Ćalasan. U timu Lidije Marićević je odskočila Mima Burzanović, koja je 12 puta zatresla mrežu Nikšićanki.

Karakter reprezentacije Crne Gore ostvarila je odličan rezultat na prvenstvu malih zemalja Evrope na Malti, osvojivši čak 25 medalja, od kojih 7 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih. Na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja našli su se Ana Brajković u konkurenciji takmičarki do 14 godina, Emira Đonović i Vasilije Stojanović u kadetskoj konkurenciji, kao i juniori Matija Boljević i Zoja Seba. Zlatnom medaljom okitila se i seniorka Jovana Stojanović, dok je u katama najbolji bio tim dječaka do 14 godina. Na prvenstvu na Malti učestvovalo je 219 takmičara iz 8 reprezentacija, a Crnu Goru je predstavljalo 23 karatista, koji su se nadmetali u katama i borbama pojedinačno i ekipno.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice Udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko-istorijsko-kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i Udruženje srpskih književnika u otadžbini i rasejanju Andrijevica, organizuje tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. I ona će se održati u Beranama u subotu 10. oktobra 2026. godine u 18 sati u velikoj sali Skupštine opštine Berane. Biće to veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, dok će u okviru večeri biti održana promocija 74. broja Glas Holmije. U programu učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Srpska narodna odbrana Vasojevića i Limske doline, čije su članice udruženje dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane, Srpsko istorijsko kulturno društvo Nikola Vasojević Berane i udruženje srpskih književnika u otadžbini i rasejanju Andrijevica organizuju 17. tradicionalnu kulturno-istorijsku manifestaciju Dani sjećanja na srpske junake i dobrovoljce Berane 2026. Petak 9. oktobar u 13 sati kod spomenika kralja Aleksandra Karađorđevića u Tifranskoj klisuri na starom putu Berana-Bijelo polje. Subota 10. oktobar u 18 sati veče posvećeno istoriji, kulturi i tradiciji srpskog naroda, velika sala Skupštine opštine Berane. 30 godina od obnove rada Udruženja dobrovoljaca ratova do 1918. njihovih potomaka i poštovalaca Berane. U okviru večeri biće održana promocija 74. broja časopisa Glas Holmije. Petak 16. oktobar u 14 sati, povodom obilježavanja dana oslobođenja Berana od Turaka u porti manastira Đurđevi stupovi, kod spomenika poginulim na Štedimu 1912. održat će se prigodna svečanost. U manifestaciji učestvuju istoričari, pjesnici, književnici, guslari i gosti iz Vojvodine i Vojvoda Stepe. Dobrodošli!

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. godinu. U skladu sa odlukom o stipendiranju studenata u opštini Andrijevica, stipendije se dodjeljuju za studijsku 2026-2027. godinu studentima osnovnih primijenjenih akademskih studija i postdiplomskih specijalističkih magistarskih studija. Svi izrazi koji se u konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze za lica u ženskom rodu. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji imaju crnogorsko državljanstvo, imaju prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispita iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8,5, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina. Pravo na posebnu stipendiju koja se dodjeljuje deficitarnim kadrovima, studentima arhitekture, građevine, informacionih tehnologija, prava i ekonomije imaju redovni studenti koji ispunjavaju opšte uslove propisane odlukom, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8. Potrebna dokumenta studenti koji konkurišu za stipendije dostavljaju: uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte, potvrdu o studiranju na osnovnim odnosno postdiplomskim studijama, uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz izjava da nijesu u radnom odnosu, dokaz izjava da student ne prima drugu stipendiju. Studenti dokumenta dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. novembrom 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti sa naznakom "Konkurs za stipendiranje studenata" neposredno na pisarnici opštine Andrijevica ili poslati putem pošte na adresu opština Andrijevica, Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, ulica Branka Daletića, broj 64A, 84320 Andrijevica. Konkurs se objavljuje na internet stranici opštine www.opštinaandrijevica.me, na oglasnoj tabli u zgradi opštine Andrijevica, kao i putem lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Dodatna obaveštenja mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine ili pozivom na broj telefona 051-243-6110. Kaže se u konkursu Sekretarijata za opštu upravu, društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine.

potajno se nada.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. godinu. U skladu sa odlukom o stipendiranju studenata u opštini Andrijevica, stipendije se dodjeljuju za studijsku 2026-2027. godinu studentima osnovnih primijenjenih akademskih studija i postdiplomskih, specijalističkih, magistarskih studija. Svi izrazi koji se u konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze za lica u ženskom rodu. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji imaju crnogorsko državljanstvo, imaju prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispita iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8,5, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina. Pravo na posebnu stipendiju koje se dodjeljuje deficitarnim kadrovima, studentima arhitekture, građevine, informacionih tehnologija, prava i ekonomije imaju redovni studenti koji ispunjavaju opšte uslove propisane odlukom koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8. Potrebna dokumenta studenti koji konkurišu za stipendije dostavljaju uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte, potvrdu o studiranju na osnovnim odnosno postdiplomskim studijama, uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz izjava da nijesu u radnom odnosu, dokaz izjava da student ne prima drugu stipendiju. Studenti dokumenta dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. novembrom 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti sa naznakom konkurs za stipendiranje studenata neposredno na pisarnici opštine Andrijevica ili poslati putem pošte na adresu opština Andrijevica, sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, ulica Branka Daletića, broj 64A, 84320 Andrijevica. Konkurs se objavljuje na internet stranici opštine www.opštinaandrijevica.me, na oglasnoj tabli u zgradi opštine Andrijevica kao i putem lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Dodatna obaveštenja mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine ili pozivom na broj telefona 051-243-6110. Kaže se u konkursu Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine.

Na redu je sportski blok. Fudbaleri Komova iz Andrijevca ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Petnici, savladavši rezultatom 3-0 ekipu FK Akademije iz Berana, koja je novom meču bila domaćin. Čestitam našim momcima na petoj pobjedi ove sezone i trenutnom trećem mjestu na tabeli iza neprikosnovenog fudbalskog kluba Ibar i ekipe FK Brskovo.

Najveći derbi crnogorskog fudbala završen je bez golova, Budućnost i Sutjeska su propustili šansu da postanu novi lideri crnogorske fudbalske lige, a najveći krivci za to su kapiten dviju ekipa, golmani Filip Domazetović i Vladan Giljen, kao i štoper Nikšićana Anto Babić. Ovaj duel će ući u istoriju kao prvi na kojem je podgorički tim izašao sa 7 bonusa, jer je Srđan Nikić na teren poslao jednog igrača 2010. godište, Aleksu Caušević'a, trojicu 2009. po jednog 2008. i 2006. te 22-godišnjeg Domazetovića. Domaći su prvi imali šansu. Nakon centra šuta Danila Vukanića, Lazar Popović je šutirao glavom, a Giljen sjajno odbranio. Lopta se odbila do Momčila Raspopovića, koji ju je uputio ka mreži, ali je Babić sjajno reagovao i prebacio ju je preko prečke. Ispostavilo se da je to bila jedina prava šansa za plave, a Nikšićani su imali 2 zicera. Nakon kornera Danila Četkovića u 33. minutu, Aleksandar Boljević je odlično šutirao glavom, ali je Domazetović odbio u korner. Najbolju šansu je imao Miloš Vračar u 65. minutu, kada je nakon sjajnog pasa Marka Šimuna izbio sam ispred Domazetovića, koji je opet fenomenalno odbranio i sačuvao svoju mrežu. Do kraja nije bilo više puno uzbuđenja, osim crvenog kartona za štopera Budućnosti Miloša Milovića u 88. minutu. Oba tima su tako prekinula seriju od 3 uzastopne pobjede, ali i propustila priliku da se izjednače sa Otrantom na vrhu tabele. Ulcinjani su prvi sa 17 bodova, a Budućnost i Sutjeska imaju po 15, kao i Bokelj i Dečić. Ta dva tima zbog kišom potopljenih terena nisu odigrali mečeve 10. kola, pa će imati šansu da se domognu vrha kada budu zakazani mečevi. Kotorani dočekuju Petrovac, a Tuzani gostuju Arsenalu u Tivtu. Stadion pod Goricom prošle subote je bio mnogo više od fudbalskog terena, jer je Budućnost u saradnji sa NVO Oro obilježila ružičasti oktobar kroz kampanju Igrajmo za nju, posvećenu podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Posebnu emociju donio je izlazak prvotimaca i djevojčica u majicama sa tom porukom, a pridružili se grupi umjetnika. Uslijedilo je emotivno izvođenje pjesme Žena, u čijem je stvaranju učestvovalo više od 150 umjetnika. Nastupio je Kids Pop Hor pod dirigentskom palicom Ivane Novaković, uz menadžerku Snežanu Burzan Vuksanović, Jelenu Nenezić, Ivanu Popović Martinović i Momčila Zekovića Zeka.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Do 15 časova doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je povrijeđena lakše.
1: Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da su se u Podgorici dogodile 4 saobraćajne nezgode, u Nikšiću jedna. Izdato je 416 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 71 prekršajna prijava. Policija je privremeno oduzela i jedno vozilo kao i 4 para registarskih tablica.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Promenljivo oblačno i u južnim predjelima duži sunčani period, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Fudbaleri Komova iz Andrijevica ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Petnici, savladavši rezultatom 3-0 ekipu FK Akademije iz Berana, koja je na ovom meču bila domaćin. Čestitamo našim momcima na petoj pobjedi ove sezone i trenutnom trećem mjestu na tabeli iza neprikosnovenog fudbalskog kluba Ibar i ekipe FK Brskovo.

Najveći derbi crnogorskog fudbala završen je bez golova, Budućnost i Sutjeska su propustili šansu da postanu novi lideri crnogorske fudbalske lige, a najveći krivci za to su kapiten dviju ekipa, golmani Filip Tomazetović i Vladan Giljen, kao i štoper Nikšićana Anto Babić. Ovaj duel će ući u istoriju kao prvi na kojem je podgorički tim izašao sa 7 bonusa, jer je Srđan Nikić na teren poslao jednog igrača 2010. godište, Aleksu Caušovića, trojicu 2009. po jednog 2008. i 2006. te 22-godišnjeg Domazetovića. Domaći su prvi imali šansu. Nakon centra šuta Danila Vukanića, Lazar Popović je šutirao glavom, a Giljen sjajno odbranio. Lopta se odbila do Momčila Raspopovića, koji ju je uputio ka mreži, ali je Babić sjajno reagovao i prebacio ju je preko prečke. Ispostavilo se da je to bila jedina prava šansa za plave, a Nikšićani su imali 2 zicera. Nakon kornera Danila Četkovića u 33. minutu, Aleksandar Boljević je odlično šutirao glavom, ali je Domazetović odbio u korner. Najbolju šansu je imao Miloš Vračar u 65. minutu, kada je nakon sjajnog pasa Marka Šimuna izbio sam ispred Domazetovića, koji je opet fenomenalno odbranio i sačuvao svoju mrežu. Do kraja nije bilo više puno uzbuđenja osim crvenog kartona za štopera Budućnosti Miloša Milovića u 88. minutu. Oba tima su tako prekinula seriju od 3 uzastopne pobjede, ali i propustila priliku da se izjednače sa Otrantom na vrhu tabele. Ulcinjani su prvi sa 17 bodova, a Budućnost i Sutjeska imaju po 15, kao i Bokelj i Dečić. Ta dva tima zbog kišom potopljenih terena nisu odigrali mečeve 10. kola, pa će imati šansu da se domognu vrha kada budu zakazani mečevi. Kotorani dočekuju Petrovac, a Tuzani gostuju Arsenalu u Tivtu. Stadion pod Goricom prošle subote je bio mnogo više od fudbalskog terena, jer je Budućnost u saradnji sa NVO Oro obilježila ružičasti oktobar kroz kampanju Igrajmo za nju, posvećenu podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Posebnu emociju donio je izlazak prvotimaca i djevojčica u majicama sa tom porukom, a pridružili se grupi umjetnika. Uslijedilo je emotivno izvođenje pjesme Žena, u čijem je stvaranju učestvovalo više od 150 umjetnika. Nastupio je Kids Pop Hor pod dirigentskom palicom Ivane Novaković, uz menadžerku Snežanu Burzan-Vuksanović, Jelenu Nenezić, Ivanu Popović-Martinović i Momčila Zekovića Zeka.

U nastavku rukomet. Nakon tri kola prve lige za rukometaše na vrhu su dvije najbolje ekipe Budvanska, Rivijera i Lovćen. Budvani su u veoma zanimljivom duelu u Tivtu savladali Partizan 31-29 i to tako što su meč završili serijom 3-0. Đorđo Peruničić je donio prednost domaćinu u 57. minutu, ali su do kraja pogađali samo srpski internacionalci iz redova gostiju, Nikola Ivanović dva puta i Luka Ivanić jednom. Njih dvojica su i bila najefikasnija u pobjedničkom timu sa 8, odnosno 7 golova, dok su u ekipi Vuka Kaluđerovića odskočili Peruničić sa 10 i Danilo Pajović sa 8 pogodaka. Na papiru je derbi kola bio duel Lovćena i budućnosti, ali nije bilo iznenađenja jer su Cetinjani slavili 40-28. Aleksa Knežević je realizovao svih 8 šuteva za domaće, a Božo Anđelić je gađao 7 od 7. Sjajan je bio i golman Predrag Mijatović sa 19 odbrana. U poraženom timu najefikasniji je bio Igor Krivokapić, ali sa slabijim procentom šuta 6 od 14. Po 4 puta su pogodili Nikola Skrobić, Luka Barjektarović i Filip Božović. Veliki derbi Rivijera i Lovćena je u narednom kolu, ali se taj meč neće igrati za vikend, jer Cetinjani u subotu i nedjelju u Luksemburgu igraju dvomeč drugog kola EHF sedmice. Budvani žele da osvoje duplu krunu i prekinu dominaciju najvećeg crnogorskog kluba, zbog čega su i juče doveli veliko pojačanje slovenačkog srednjeg beka Mihu Kotara. Bivši igrač Partizana je stigao na pozajmicu iz slovenačkog Pelistera. Odigrane su i dva veoma uzbudljiva duela, Sutjeska i Rudar su remizirali 30-30, dok je Berane 1949 savladalo Jedinstvo u Bijelom polju 26-25 golom Nikole Babovića i sedmerca 11 sekundi prije kraja. Nikšićane su predvodili Jovo Damjanović i Filip Krivokapić i Todor Bulatović sa po 7 golova, dok su kod Pljevljaka odskočili Samir Mekić sa 10, Filip Gazdić sa 7 i Filip Potpara sa 6. U timu iz Bijelog polja najbolji je bio Danilo Joksimović sa 10 pogodaka, dok je kod Beranaca Nemanja Marsenić pogodio 8 puta, a Babović 7. Mornar 7 i Brskovo su zamijenili domaćinstvo jer se Topolica renovira, a dileme nije bilo, tim Stevani Kočevića je slavio 33-21. Svi igrači barskog tima osim golmana upisali su se u listu strijelaca, a najefikasniji je bio Edin Baharović sa 5 golova, koliko je za Mojkovčane dao Aleksa Vujović. Od ove sezone sve utakmice seniorskih ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji možete gledati uživo na YouTube kanalu Rukometnog saveza Crne Gore.

Godinama je veliko ribalstvo Trebjese i budućnosti bilo u pionirskim ligama, sada se prenijelo i na seniorsku konkurenciju. U derbiju trećeg kola prve lige su slavile Nikšićanke 28-27. Tim Miloša Perovića je pred svojim navijačima vodio praktično sve vrijeme, imao i plus 7, ali su se plave vratile i izjednačile na 19-19. Bilo je i 20-20, ali Podgoričanke do kraja nisu uspjele da poravnaju, pa je Trebjesa ostala na vrhu sa maksimalna 4 boda. Prvo kolo još nije odigrano. Anastasija Radulović sa 7 golova, Anđela Stanišić sa 6 i golmanka Maša Dubljević sa 12 odbrana su bile najbolje u pobjedničkom timu, dok je Maja Božović predvodila budućnost sa 9 golova. Maksimalan učinak imaju i Tivat i Levalea, koji su rutinski slavili na gostovanjima Zeti 44-28 uz 15 golova i 5 asistencija kapitenke fenomenalne kadetske reprezentacije Anđeline Orbović, odnosno Ulcinju 25-12. Jedinstvo je u uzbudljivom lokalnom derbiju nadvisilo Komove 32-30 uz 9 pogodaka Mine Alić i 7 Albine Kolić, te 17 odbrana Dine Agović. Tim iz Andrijevice su predvodile Maša Obadović sa 7 i Kristina Ivanović sa 6 golova. Lavice, klub koji su osnovale legende crnogorskog rukometa Milena Rajičević, Radmila Petrović, Sonja Barjaktarović i Anđela Bulatović, debitovao je na zvaničnim utakmicama pobjedom nad Starsom na Cetinju 30-24. Duel klubova koji u regionalnoj ligi nastupaju sa zajedničkim timom je riješen od 47. do 52. minuta, kada su Podgoričanke serijom 6-0 povele 26-20. Viktorija Tomić je bila najefikasnija u redovima lavica sa 7 golova, a 6 je postigla Kalina Kažić, koja je proglašena za igračicu utakmice. U timu Marka Martinovića ubjedljivo najbolja je bila Jovana Kaluđerović sa 14 pogodaka. Nikšić je bio siguran protiv Feniksa 36-30 uz 8 pogodaka Maše Tomanović, 7 Mije Bojanić, po 6 Ilde Ramusović i Marije Bigović, te 14 odbrana Slađane Ćalasan. U timu Lidije Marićević je odskočila Mima Burzanović, koja je 12 puta zatresla mrežu Nikšićanki.

Karakter reprezentacije Crne Gore ostvarila je odličan rezultat na prvenstvu malih zemalja Evrope na Malti, osvojivši čak 25 medalja, od kojih 7 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih. Na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja našli su se Ana Brajković u konkurenciji takmičarki do 14 godina, Emira Đonović i Vasilije Stojanović u kadetskoj konkurenciji, kao i juniori Matija Boljević i Zoja Seba. Zlatnom medaljom okitila se i seniorka Jovana Stojanović, dok je u katama najbolji bio tim dječaka do 14 godina. Na prvenstvu na Malti učestvovalo je 219 takmičara iz 8 reprezentacija, a Crnu Goru je predstavljalo 23 karatista, koji su se nadmetali u katama i borbama pojedinačno i ekipno.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1492. godine, španski moreplovac Kristofer Kolumbo prvi put je stupio na tlo Novog svijeta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, Kolumbova posada iskrcala se na Bahamska ostrva s uvjerenjem da su stigli u Aziju.

Na današnji dan 1837. godine, nakon dugih pregovora koje je o sudbini manastira Majne vodio s Austrijom još od samog proglašenja za vladiku, Petar II. Petrović Njegoš potpisao je ugovor o prodaji manastira imanja Austriji za 17.000 fiorina u srebru. Na takav čin vladika je bio prisiljen jer je u protivnom austrijska vojska htjela silom da prisvoji Majne staru primorsku rezidenciju crnogorskih vladika.

Na današnji dan 1901. godine u Pepićima je sklopljen ugovor između Mješovite komisije Carske otomanske i Knjaževske crnogorske vlade za uređenje stanja i pograničnih odnosa u Plavsko-Gusinskom okrugu, Polimlju i Veliki. Ugovor je sklopljen zbog čestih pograničnih nereda, krađa i ubistava.

Na današnji dan 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica s višečlanom posadom.

Na današnji dan, 1897. godine, u Beograd su iz Beča prenešeni posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve.

Na današnji dan 1934. godine 11-godišnji Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije nakon što je 9. oktobra u atentatu u Marseju ubijen njegov otac, kralj Aleksandar I.

Demografski trendovi i pritisak na penzione fondove otvaraju pitanje pomjeranja starosne granice za odlazak u penziju. Demograf Miroslav Dodarović smatra da taj scenario ne može zaobići ni Crnu Goru, dok iz Unije slobodnih sindikata poručuju da je uređenje penzionog sistema u nadležnosti svake države, insistiraju na pravu zaposlenih da ukoliko to žele i mogu rade i nakon 65. godine. Evropska unija postepeno, ali dugoročno, do 2040. godine, odnosno 2060. godine, pomjera starosnu granicu za odlazak u penziju. Najradikalniji primjer je Danska, sa granicom od 74 godine, a slične planove imaju i Estonija, Italija, Holandija i Švedska, sa granicama od 70 ili 71 godine. Obrazloženje za takvu politiku nalazi se u starenju stanovništva, sprečavanju bankrota penzionih fondova i obezbeđivanju fiskalne stabilnosti. Broj osoba starijih od 65 godina raste i u Crnoj Gori. Podaci pokazuju da ih je 1991. godine bilo nešto više od 50.000, dok ih je prema poslednjem popisu duplo više. Sve je više i penzionera. Statistika je na izmaku 20. vijeka evidentirala 78.000 penzionera, dok ih je sada oko 120.000. Zbog konstantnih promjena uslova penzionisanja, penzioni fond je u sve dubljoj krizi, kaže demograf Miroslav Dodarović. Godine starosti su pomjerene sa 65 na 67, uvedene su neke socijalne

Na redu je sportski blok. Fudbaleri Komova iz Andrijevica ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Petnici, savladavši rezultatom 3-0 ekipu FK Akademije iz Berana, koja je novom meču bila domaćin. Čestitam našim momcima na petoj pobjedi ove sezone i trenutnom trećem mjestu na tabeli iza neprikosnovenog fudbalskog kluba Ibar i ekipe FK Brskovo.

Najveći derbi crnogorskog fudbala završen je bez golova, Budućnost i Sutjeska su propustili šansu da postanu novi lideri crnogorske fudbalske lige, a najveći krivci za to su kapiten dviju ekipa, golmani Filip Domazetović i Vladan Giljen, kao i štoper Nikšićana Anto Babić. Ovaj duel će ući u istoriju kao prvi na kojem je podgorički tim izašao sa 7 bonusa, jer je Srđan Nikić na teren poslao jednog igrača 2010. godište, Aleksu Cauševića, trojicu 2009. po jednog 2008. i 2006. te 22-godišnjeg Domazetovića. Domaći su prvi imali šansu. Nakon centra šuta Danila Vukanića, Lazar Popović je šutirao glavom, a Giljen sjajno odbranio. Lopta se odbila do Momčila Raspopovića, koji ju je uputio ka mreži, ali je Babić sjajno reagovao i prebacio ju je preko prečke. Ispostavilo se da je to bila jedina prava šansa za plave, a Nikšićani su imali 2 zicera. Nakon kornera Danila Četkovića u 33. minutu, Aleksandar Boljević je odlično šutirao glavom, ali je Domazetović odbio u korner. Najbolju šansu je imao Miloš Vračar u 65. minutu, kada je nakon sjajnog pasa Marka Šimuna izbio sam ispred Domazetovića, koji je opet fenomenalno odbranio i sačuvao svoju mrežu. Do kraja nije bilo više puno uzbuđenja, osim crvenog kartona za štopera Budućnosti Miloša Milovića u 88. minutu. Oba tima su tako prekinula seriju od 3 uzastopne pobjede, ali i propustila priliku da se izjednače sa Otrantom na vrhu tabele. Ulcinjani su prvi sa 17 bodova, a Budućnost i Sutjeska imaju po 15, kao i Bokelj i Dečić. Ta dva tima zbog kišom potopljenih terena nisu odigrali mečeve 10. kola, pa će imati šansu da se domognu vrha kada budu zakazani mečevi. Kotorani dočekuju Petrovac, a Tuzani gostuju Arsenalu u Tivtu. Stadion pod Goricom prošle subote je bio mnogo više od fudbalskog terena, jer je Budućnost u saradnji sa NVO Oro obilježila ružičasti oktobar kroz kampanju Igrajmo za nju, posvećenu podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Posebnu emociju donio je izlazak prvotimaca i djevojčica u majicama sa tom porukom, a pridružili se grupi umjetnika. Uslijedilo je emotivno izvođenje pjesme Žena, u čijem je stvaranju učestvovalo više od 150 umjetnika. Nastupio je Kids Pop Hor pod dirigentskom palicom Ivane Novaković, uz menadžerku Snežanu Burzan Vuksanović, Jelenu Nenezić, Ivanu Popović Martinović i Momčila Zekovića Zeka.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Do 15 časova doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: U Crnoj Gori u posljednja 24 sata dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je povrijeđena lakše.
1: Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da su se u Podgorici dogodile 4 saobraćajne nezgode, u Nikšiću jedna. Izdato je 416 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 71 prekršajna prijava. Policija je privremeno oduzela jedno vozilo kao i 4 para registarskih tablica.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Promenljivo oblačno i u južnim predjelima duži sunčani period, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice u nastavku informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Detaljnije informacije o stanju na putevima u našoj zemlji čućemo u narednim minutima od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza.
1: Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića-Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića-Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Također, na istom putnom pravcu, totalna obustava saobraćaja u zoni Makina Vučenića vojske u Dobrim Vodama zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. Na regionalnom putu R17 dionice Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 časova odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačanja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice-Dubočica. U tunelu Sozina izmjena režima saobraćaja na naizmjenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u vremenu od 22 časa do 6 sati. Navedene promjene u režimu saobraćaja neophodno se radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Na magistralnom putu M4 dionica Vrulja-Mijakovići promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje u vremenskom intervalu od 8 do 15 časova. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje tzv. Kampera do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvrše-Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put i ugodnu vožnju uz apel vozači.

U nastavku donosimo najnovije podatke o stanju na putevima kao i frekvenciji vozila. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog intenziteta. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž Klisura i Usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima iz Automoto saveza savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 34999 i 063 239 987.

U nastavku donosimo najnovije podatke o stanju na putevima kao i frekvenciji vozila. U Crnoj Gori danas je saobraćaj umjerenog intenziteta. Dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž Klisura i Usijeka. Zastoj i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima iz Automoto saveza savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 0202 34999 i 063 239 987.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Crna Gora je primjer za zemlje Zapadnog Balkana kada je riječ o ekonomskom razvoju i zaštiti demokratskih vrijednosti, poručuje na X mreži premijer Milojko Spajić nakon susreta s američkim senatorima Jim Shahin i Dickom Durbinom. Spajić je naveo da je upravo takav pristup najbolji način za prevazilaženje razlika i postizanje jedinstva oko zajedničkih ciljeva. Čibukčije, čipkari, drvorezbari, fotografi, časovničari, ključari i brojne druge zanatlije moći da obavljaju djelatnost u stambenim prostorijama pod uslovom da ne ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ljudi i mir stanara. Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je novi pravilnik kojim se preciziraju zanati koji se mogu obavljati u stambenim prostorima kao i uslovi koje moraju ispuniti. Kako je navedeno u pravilniku, u stambenim prostorijama mogu se obavljati isključivo zanati sa utvrđene liste i to pod uslovom da priroda posla omogućava njegovo obavljanje u prostoru koji je namijenjen stanovanju bez potrebe za posebnim proizvodnim uslovima. Tokom septembra obavljeno je 2268 pregleda pošiljki u uvozu i izvozu, uzeto je 508 uzoraka u unutrašnjoj i graničnoj kontroli, a laboratorijske analize pokazale su neusaglašenosti kod 13 uzoraka iz uvoza. To se navodi u izvještaju fitosanitarne inspekcije koji je na sajtu vlade objavila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Fitosanitarna inspekcija je tokom septembra 2026. godine sprovela kontrole zdravstvene zaštite bilja, kvaliteta i bezbjednosti hrane biljnog porijekla, sjemenskog i sadnog materijala, kao i sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Autoputem Princeze Ksenije od početka godine prošlo 2,9 miliona vozila, pokazuju podaci sa sajta Monte Puta, prenosi Mina Biznis. Autoputem je u prošloj godini prošlo 3,2 miliona vozila, u 2024. godini 2,87 miliona, u 2023. godini 2,29 miliona, a u 2022. godini 1,14 miliona. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, dr. Džemail Gilić, od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 13. oktobra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Saoce, Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto saveza Crne Gore vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila lakše povrede. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 24 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih, sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

Fudbaleri Komova iz Andrijevica ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Petnici, savladavši rezultatom 3-0 ekipu FK Akademije iz Berana, koja je na ovom meču bila domaćin. Čestitamo našim momcima na 5. pobjedi ove sezone i trenutnom 3. mjestu na tabeli iza neprikosnovenog fudbalskog kluba Ibar i ekipe FK Brskovo.

Najveći derbi crnogorskog fudbala završen je bez golova, Budućnost i Sutjeska su propustili šansu da postanu novi lideri crnogorske fudbalske lige, a najveći krivci za to su kapitan dviju ekipa, golmani Filip Tomazetović i Vladan Giljen, kao i štoper Nikšićana Anto Babić. Ovaj duel će ući u istoriju kao prvi na kojem je podgorički tim izašao sa 7 bonusa, jer je Srđan Nikić na teren poslao jednog igrača 2010. godište, Aleksu Cauševića, trojicu 2009. po jednog 2008. i 2006. te 22-godišnjeg Domazetovića. Domaći su prvi imali šansu. Nakon centra šuta Danila Vukanića, Lazar Popović je šutirao glavom, a Giljen sjajno odbranio. Lopta se odbila do Momčila Raspopovića, koji ju je uputio ka mreži, ali je Babić sjajno reagovao i prebacio ju je preko prečke. Ispostavilo se da je to bila jedina prava šansa za plave, a Nikšićani su imali 2 zicera. Nakon kornera Danila Četkovića u 33. minutu, Aleksandar Boljević je odlično šutirao glavom, ali je Domazetović odbio u korner. Najbolju šansu je imao Miloš Vračar u 65. minutu, kada je nakon sjajnog pasa Marka Šimuna izbio sam ispred Domazetovića, koji je opet fenomenalno odbranio i sačuvao svoju mrežu. Do kraja nije bilo više puno uzbuđenja, osim crvenog kartona za štopera Budućnosti Miloša Milovića u 88. minutu. Oba tima su tako prekinula seriju od 3 uzastopne pobjede, ali i propustila priliku da se izjednače sa Otrantom na vrhu tabele. Ulcinjani su prvi sa 17 bodova, a Budućnost i Sutjeska imaju po 15, kao i Bokelj i Dečić. Ta dva tima zbog kišom potopljenih terena nisu odigrali mečeve 10. kola, pa će imati šansu da se domognu vrha kada budu zakazani mečevi. Kotorani dočekuju Petrovac, a Tuzani gostuju Arsenalu u Tivtu. Stadion pod Goricom prošle subote je bio mnogo više od fudbalskog terena, jer je Budućnost u saradnji sa NVO Oro obilježila ružičasti oktobar kroz kampanju Igrajmo za nju, posvećenu podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Posebnu emociju donio je izlazak prvotimaca i djevojčica u majicama sa tom porukom, a pridružili se grupi umjetnika. Uslijedilo je emotivno izvođenje pjesme Žena, u čijem je stvaranju učestvovalo više od 150 umjetnika. Nastupio je Kids Pop Hor pod dirigentskom palicom Ivane Novaković, uz menadžerku Snežanu Burzan Vuksanović, Jelenu Nenezić, Ivanu Popović Martinović i Momčila Zekovića Zeka.

U nastavku rukomet. Nakon tri kola prve lige za rukometaše na vrhu su dvije najbolje ekipe Budvanska, Rivijera i Lovćen. Budvani su u veoma zanimljivom duelu u Tivtu savladali Partizan 31-29 i to tako što su meč završili serijom 3-0. Đorđo Peruničić je donio prednost domaćinu u 57. minutu, ali su do kraja pogađali samo srpski internacionalci iz redova gostiju, Nikola Ivanović dva puta i Luka Ivanić jednom. Njih dvojica su i bila najefikasnija u pobjedničkom timu sa 8, odnosno 7 golova, dok su u ekipi Vuka Kaluđerovića odskočili Peruničić sa 10 i Danilo Pajović sa 8 pogodaka. Na papiru je derbi kola bio duel Lovćena i budućnosti, ali nije bilo iznenađenja jer su Cetinjani slavili 40-28. Aleksa Knežević je realizovao svih 8 šuteva za domaće, a Božo Anđelić je gađao 7 od 7. Sjajan je bio i golman Predrag Mijatović sa 19 odbrana. U poraženom timu najefikasniji je bio Igor Krivokapić, ali sa slabijim procentom šuta 6 od 14. Po 4 puta su pogodili Nikola Skrobić, Luka Barjektarović i Filip Božović. Veliki derbi Rivijera i Lovćena je u narednom kolu, ali se taj meč neće igrati za vikend, jer Cetinjani u subotu i nedelju u Luksemburgu igraju dvomeč drugog kola EHF sedmice. Budvani žele da osvoje duplu krunu i prekinu dominaciju najvećeg crnogorskog kluba, zbog čega su i juče doveli veliko pojačanje slovenačkog srednjeg beka Mihu Kotara. Bivši igrač Partizana je stigao na pozajmicu iz slovenačkog Pelistera. Odigrana su i dva veoma uzbudljiva duela, Sutjeska i Rudar su remizirali 30-30, dok je Berane 1949 savladalo jedinstvo.

Godinama je veliko ribalstvo, trebjese i budućnosti bilo u pionirskim ligama, sada se prenijelo i na seniorsku konkurenciju, a u derbiju trećeg kola prve lige su slavile Nikšićanke 28-27. Tim Miloša Perovića je pred svojim navijačima vodio praktično sve vrijeme, imao i plus 7, ali su se plave vratile i izjednačile na 19-19. Bilo je i 20-20, ali Podgoričanke do kraja nisu uspjele da poravnaju, pa je Trebjesa ostala na vrhu sa maksimalna 4 boda. Prvo kolo još nije odigrano. Anastasija Radulović sa 7 golova, Anđela Stanišić sa 6 i golmanka Maša Dubljević sa 12 odbrana su bile najbolje u pobjedničkom timu, dok je Maja Božović predvodila budućnost sa 9 golova. Maksimalan učinak imaju i Tivat i Levalea, koji su rutinski slavili na gostovanjima Zeti 44-28 uz 15 golova i 5 asistencija kapitenke fenomenalne kadetske reprezentacije Anđeline Orbović, odnosno Ulcinju 25-12. Jedinstvo je u uzbudljivom lokalnom derbiju nadvisilo Komove 32-30 uz 9 pogodaka Mine Alić i 7 Albine Kolić, te 17 odbrana Dine Agović. Tim iz Andrijevice su predvodile Maša Obadović sa 7 i Kristina Ivanović sa 6 golova. Lavice, klub koji su osnovale legende crnogorskog rukometa Milena Rajičević, Radmila Petrović, Sonja Barjaktarović i Anđela Bulatović, debitovao je na zvaničnim utakmicama pobjedom nad Starsom na Cetinju 30-24. Duel klubova koji u regionalnoj ligi nastupaju sa zajedničkim timom je riješen od 47. do 52. minuta, kada su Podgoričanke serijom 6-0 povele 26-20. Viktorija Tomić je bila najefikasnija u redovima lavica sa 7 golova, a 6 je postigla Kalina Kažić, koja je proglašena za igračicu utakmice. U timu Marka Martinovića ubjedljivo najbolja je bila Jovana Kaluđerović sa 14 pogodaka. Nikšić je bio siguran protiv Feniksa 36-30 uz 8 pogodaka Maše Tomanović, 7 Mije Bojanić, po 6 Ilde Ramusović i Marije Bigović, te 14 odbrana Slađane Ćalasan. U timu Lidije Marićević je odskočila Mima Burzanović, koja je 12 puta zatresla mrežu Nikšićanki.

Karakter reprezentacije Crne Gore ostvarila je odličan rezultat na prvenstvu malih zemalja Evrope na Malti, osvojivši čak 25 medalja, od kojih 7 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih. Na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja našli su se Ana Brajković u konkurenciji takmičarki do 14 godina, Emira Đonović i Vasilije Stojanović u kadetskoj konkurenciji, kao i juniori Matija Boljević i Zoja Seba. Zlatnom medaljom okitila se i seniorka Jovana Stojanović, dok je u katama najbolji bio tim dječaka do 14 godina. Na prvenstvu na Malti učestvovalo je 219 takmičara iz 8 reprezentacija, a Crnu Goru je predstavljalo 23 karatista, koji su se nadmetali u katama i borbama pojedinačno i ekipno.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1492. godine, španski moreplovac Kristofer Kolumbo prvi put je stupio na tlo Novog svijeta. Nakon 33 dana plovidbe od Kanarskih ostrva, Kolumbova posada iskrcala se na Bahamska ostrva s uvjerenjem da su stigli u Aziju.

Na današnji dan 1837. godine, nakon dugih pregovora koje je o sudbini manastira Majne vodio s Austrijom još od samog proglašenja za vladiku, Petar II. Petrović Njegoš potpisao je ugovor o prodaji manastira imanja Austriji za 17.000 fiorina u srebru. Na takav čin vladika je bio prisiljen jer je u protivnom austrijska vojska htjela silom da prisvoji Majne, staru primorsku rezidenciju crnogorskih vladika.

Na današnji dan 1901. godine u Pepićima je sklopljen ugovor između Mješovite komisije Carske otomanske i Knjaževske crnogorske vlade za uređenje stanja i pograničnih odnosa u Plavsko-Gusinskom okrugu, Polimlju i Veliki. Ugovor je sklopljen zbog čestih pograničnih nereda, krađa i ubistava.

Na današnji dan 1964. godine u orbitu oko Zemlje lansiran je sovjetski vasionski brod Vashod 1, prva svemirska letjelica s višečlanom posadom.

Na današnji dan 1897. godine u Beograd su iz Beča prenešeni posmrtni ostaci Vuka Stefanovića Karadžića i sahranjeni u porti Saborne crkve.

Na današnji dan 1934. godine 11-godišnji Petar II. Karađorđević proglašen je kraljem Jugoslavije nakon što je 9. oktobra u atentatu u Marseju ubijen njegov otac, kralj Aleksandar I.

Na redu je sportski blok. Fudbaleri Komova iz Andrijevica ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Petnici, savladavši rezultatom 3-0 ekipu FK Akademije iz Berana, koja je na ovom meču bila domaćin. Čestitam našim momcima na petoj pobjedi ove sezone i trenutnom trećem mjestu na tabeli iza neprikosnovenog fudbalskog kluba Ibar i ekipe FK Brskova.

Najveći derbi crnogorskog fudbala završen je bez golova, Budućnost i Sutjeska su propustili šansu da postanu novi lideri crnogorske fudbalske lige, a najveći krivci za to su kapiten dviju ekipa, golmani Filip Domazetović i Vladan Giljen, kao i štoper Nikšićana Anto Babić. Ovaj duel će ući u istoriju kao prvi na kojem je podgorički tim izašao sa 7 bonusa, jer je Srđan Nikić na teren poslao jednog igrača 2000.

0: Uvaženi slušalci, dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Promenljivo oblačno i u južnim predjelima duži sunčani period, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
0: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Pratite program Radio Andrijevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi, milijardi, milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih, sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

Nešenti mrtvom iz našeg mjesta, dok jablan drhti od noći stravljen, a niko ne zna ni koja cesta do tebe vodi na grob zatravljen. Zahuje kroz noć kao da kore vjetrovi s juga, kofiju kbiče. O tebi s tužnim prizvukom zbore mećave zimske iz tvojih priča. Usamljen rodnim prolazim gradom, u sjenci kuća kraj niskog žbunja, i samo mi se pridruže kradom umukli tvoji koraci punja. Sa mnom druguje jedino munja, vjetar i kiša i magla siva. Zaboravili su davno punja i tebe mrtva i mene živa.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

Fudbaleri Komova iz Andrijevica ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Petnici, savladavši rezultatom 3-0 ekipu FK Akademije iz Berana, koja je na ovom meču bila domaćin. Čestitam našim momcima na petoj pobjedi ove sezone i trenutnom trećem mjestu na tabeli iza neprikosnovenog fudbalskog kluba Ibar i ekipe FK Brskovo.

Najveći derbi crnogorskog fudbala završen je bez golova, Budućnost i Sutjeska su propustili šansu da postanu novi lideri crnogorske fudbalske lige, a najveći krivci za to su kapiten dviju ekipa, golmani Filip Domazetović i Vladan Giljen, kao i štoper Nikšićana Anto Babić. Ovaj duel će ući u istoriju kao prvi na kojem je podgorički tim izašao sa 7 bonusa, jer je Srđan Nikić na teren poslao jednog igrača 2010. godište, Aleksu Cauševića, trojicu 2009. po jednog 2008. i 2006. te 22-godišnjeg Domazetovića. Domaći su prvi imali šansu. Nakon centra šuta Danila Vukanića, Lazar Popović je šutirao glavom, a Giljen sjajno odbranio. Lopta se odbila do Momčila Raspopovića, koji ju je uputio ka mreži, ali je Babić sjajno reagovao i prebacio ju je preko prečke. Ispostavilo se da je to bila jedina prava šansa za plave, a Nikšićani su imali 2 zicera. Nakon kornera Danila Četkovića u 33. minutu, Aleksandar Boljević je odlično šutirao glavom, ali je Domazetović odbio u korner. Najbolju šansu je imao Miloš Vračar u 65. minutu, kada je nakon sjajnog pasa Marka Šimuna izbio sam ispred Domazetovića, koji je opet fenomenalno odbranio i sačuvao svoju mrežu. Do kraja nije bilo više puno uzbuđenja, osim crvenog kartona za štopera Budućnosti Miloša Milovića u 88. minutu. Oba tima su tako prekinula seriju od 3 uzastopne pobjede, ali i propustila priliku da se izjednače sa Otrantom na vrhu tabele. Ulcinjani su prvi sa 17 bodova, a Budućnost i Sutjeska imaju po 15, kao i Bokelj i Dečić. Ta dva tima zbog kišom potopljenih terena nisu odigrali mečeve 10. kola, pa će imati šansu da se domognu vrha kada budu zakazani mečevi. Kotorani dočekuju Petrovac, a Tuzani gostuju Arsenalu u Tivtu. Stadion pod Goricom prošle subote je bio mnogo više od fudbalskog terena, jer je Budućnost u saradnji sa NVO Oro obilježila ružičasti oktobar kroz kampanju Igrajmo za nju, posvećenu podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke. Posebnu emociju donio je izlazak prvotimaca i djevojčica u majicama sa tom porukom, a pridružili se grupi umjetnika. Uslijedilo je emotivno izvođenje pjesme Žena, u čijem je stvaranju učestvovalo više od 150 umjetnika. Nastupio je kids pop hor pod dirigentskom palicom Ivane Novaković, uz menadžerku Snežanu Burzan Vuksanović, Jelenu Nenezić, Ivanu Popović Martinović i Momčila Zekovića Zeka.

29 i to tako što su meč završili serijom 3-0. Đorđo Peruničić je donio prednost domaćinu u 57. minutu, ali su do kraja pogađali samo srpski internacionalci iz redova gostiju, Nikola Ivanović dva puta i Luka Ivanić jednom. Njih dvojica su i bila najefikasnija u pobjedničkom timu sa 8, odnosno 7 golova, dok su u ekipi Vuka Kaluđerovića odskočili Peruničić sa 10 i Danilo Pajović sa 8 pogodaka. Na papiru je derbi kola bio duel lovčena i budućnosti, ali nije bilo iznenađenja jer su Cetinjani slavili 40-28. Aleksa Knežević je realizovao svih 8 šuteva za domaće, a Božo Anđelić je gađao 7 od 7. Sjajan je bio i golman Predrag Mijatović sa 19 odbrana. U poraženom timu najefikasniji je bio Igor Krivokapić, ali sa slabijim procentom šuta 6 od 14. Po 4 puta su pogodili Nikola Skrobić, Luka Barjektarović i Filip Božović. Veliki derbi Rivijera i Lovćena je u narednom kolu, ali se taj meč neće igrati za vikend, jer Cetinjani u subotu i nedelju u Luksemburgu igraju dvomeč drugog kola EHF sedmice. Budvani žele da osvoje duplu krunu i prekinu dominaciju najvećeg crnogorskog kluba, zbog čega su i juče doveli veliko pojačanje slovenačkog srednjeg beka Mihu Kotara. Bivši igrač Partizana je stigao na pozajmicu iz slovenačkog Pelistera. Odigrana su i dva veoma uzbudljiva duela, Sutjeska i Rudar su remizirali 30-30, dok je Berane 1949 savladalo jedinstvo u Bijelom polju 26-25 golom Nikole Babovića i sedmeca 11 sekundi prije kraja. Nikšićane su predvodili Jovo Damjanović i Filip Krivokapić i Todor Bulatović sa po 7 golova, dok su kod Pljevljaka odskočili Samir Mekić sa 10, Filip Gazdić sa 7 i Filip Potpara sa 6. U timu iz Bijelog polja najbolji je bio Danilo Joksimović sa 10 pogodaka, dok je kod Beranaca Nemanja Marsenić pogodio 8 puta, a Babović 7. Mornar 7 i Brskovo su zamijenili domaćinstvo jer se Topolica renovira, a dileme nije bilo, tim Stevan i Kočevića je slavio 33-21. Svi igrači barskog tima osim golmana upisali su se u listu strijelaca, a najefikasniji je bio Edin Baharović sa 5 golova, koliko je za Mojkovčane dao Aleksa Vujović. Od ove sezone sve utakmice seniorskih ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji možete gledati uživo na YouTube kanalu Rukometnog saveza Crne Gore.

Godinama je veliko ribalstvo, trebjese i budućnosti bilo u pionirskim ligama, sada se prenijelo i na seniorsku konkurenciju. U derbiju trećeg kola prve lige su slavile Nikšićanke 28-27. Tim Miloša Perovića je pred svojim navijačima vodio praktično sve vrijeme, imao i plus 7, ali su se plave vratile i izjednačile na 19-19. Bilo je i 20-20, ali Podgoričanke do kraja nisu uspjele da poravnaju, pa je Trebjesa ostala na vrhu sa maksimalna 4 boda. Prvo kolo još nije odigrano. Anastasija Radulović sa 7 golova, Anđela Stanišić sa 6 i golmanka Maša Dubljević sa 12 odbrana su bile najbolje u pobjedničkom timu, dok je Maja Božović predvodila budućnost sa 9 golova. Maksimalan učinak imaju i Tivat i Levalea, koji su rutinski slavili na gostovanjima Zeti 44-28 uz 15 golova i 5 asistencija kapitanke fenomenalne kadetske reprezentacije Anđeline Orbović, odnosno Ulcinju 25-12. Jedinstvo je u uzbudljivom lokalnom derbiju nadvisilo Komove 32-30 uz 9 pogodaka Mine Alić i 7 Albine Kolić, te 17 odbrana Dine Agović. Tim iz Andrijevice su predvodile Maša Obadović sa 7 i Kristina Ivanović sa 6 golova. Lavice, klub koji su osnovale legende crnogorskog rukometa Milena Rajičević, Radmila Petrović, Sonja Barjaktarović i Anđela Bulatović, debitovao je na zvaničnim utakmicama pobjedom nad Starsom na Cetinju 30-24. Duel klubova koji u regionalnoj ligi nastupaju sa zajedničkim timom je riješen od 47. do 52. minuta, kada su Podgoričanke serijom 6-0 povele 26-20. Viktorija Tomić je bila najefikasnija u redovima lavica sa 7 golova, a 6 je postigla Kalina Kažić, koja je proglašena za igračicu utakmice. U timu Marka Martinovića ubjedljivo najbolja je bila Jovana Kaluđerović sa 14 pogodaka. Nikšić je bio siguran protiv Feniksa 36-30 uz 8 pogodaka Maše Tomanović, 7 Mije Bojanić, po 6 Ilde Ramusović i Marije Bigović, te 14 odbrana Slađane Ćalasan. U timu Lidije Marićević je odskočila Mima Burzanović, koja je 12 puta zatresla mrežu Nikšićanki.

Karakter reprezentacije Crne Gore ostvarila je odličan rezultat na prvenstvu malih zemalja Evrope na Malti, osvojivši čak 25 medalja, od kojih 7 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih. Na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja našli su se Ana Brajković u konkurenciji takmičarki do 14 godina, Emira Đonović i Vasilije Stojanović u kadetskoj konkurenciji, kao i juniori Matija Boljević i Zoja Seba. Zlatnom medaljom okitila se i seniorka Jovana Stojanović, dok je u katama najbolji bio tim dječaka do 14 godina. Na prvenstvu na Malti učestvovalo je 219 takmičara iz 8 reprezentacija, a Crnu Goru je predstavljalo 23 karatista, koji su se nadmetali u katama i borbama pojedinačno i ekipno.